0: Ще бито
1: на тоа не јендри.
2: А вала е да бе дика се.
3: Тел крабер сенил мана кесто.
0: Мано за кажа на фо мано за рио.
2: Да слеге, свак слеге.
3: Тел крабер сенил мана кесто.
1: Кенке митке на ека баха дронка за.
2: Ја дика се ќе јос јос.
3: Тел крабер сенил мана кесто.
2: Кој вир фе јур фуше.
0: Ја ави кук. Ома ома мер на.
3: Тел крабер сенил мана
4: Storm. 111% Carnavalsradio.